0: WhatsApp die aangezet op ons noemdruk, en hulle het wat bereik van ons vir ons oor, en as ons in die brief was, ons in my huis van Karnzari, dat kan ook.
1: Do you remember that vision, brother? So if you go to any Sundays,